Hinder Ritterskri, og Seidemark og Ski, Domse Kruse Kapp, Hvide Knøppelsæk.